0: undrar om jag pröjer.
1: Det här kan inte gärna för det var det lov svar. Det här påfra han är behöv. Alla på vi sätter den. Den är svara här på mindre mal. Vi får sätta den jobb. Det är för mig. Jag är inte möjligt. Du behöver kill. Och våga knäppor. Ja, det gissar jag inte mal. Hehehe, det gick vad det var. Må, sen årsbläver man så bitar vi inte. Jo, det här är ju inte det vi sätter. Det är som man behöver. Det är som man behöver.